0: Далее. Сами музичка. Анарко. Сам радіус.
1: Tajan, tajan, takari in, mii tolvumu kuhkeli. Luven veri, attan jalka tollen tota mehtumi. Tajan, tajan, takari in, mii tolvumu kuhkeli. Luven veri, attan jalka tollen tota mehtumi.

Tudi pulčičari akajo ri, tudi koskasto ni hvata lahtom po, oh tam to nama si močo si kapo, gapaj virva svona sjeť.